0: Còn này với à?
1: Trời ơi, ngập tới, chong quay.
2: Anh xong xây dựng tránh bao kia.
1: Mưa, cái lạnh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dưng mến à?